0: Ne, ne bă agora am coco ida ne, au la cuie cole barac, bate bă am coco ne alesa. Experimenta sa un aproveita corona ne maca, în vez halai ba suvar de, de acleu suvar e tos laran, ho, ai suvar ho insara, și aproveita exercițiu, pues se care cloro în ruma maca ne produce rezultatul ruma maca ita cole.
1: O vintage. Ne mak informasaun balorong oheng, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Siana Belo, lor ekipa nebe servisu hato obrigaduain i adeus.